0: nna ke bua go wena mo e le goreng ke gona ge ke tsena ke godumediša ebile ke leboge happiness thomo maake ke leboga kantoro ya ditabo bone magopa gona ka faono a kgone go fa letaba tela tša iria senyane le taba tša mafelelofela le bošhilo be le kgono nna le wena re tsene karaga wls mo e le goreng ke go topetšitše nne tšee e le goreng o di kwele ke moeti dr nele a na le yena ts manasay brand fasar ahshim lavi sam diba a butlhe go gona gona fao a ba gona bone apel ba re shela a rraba ke spokes tlhatswayo a ke mafela le re go topetše yona a bjale wena nna le wena a re bolele mola Facebook ya Thobela FM mpotse gore o theleditše le mokaetšišila le kgono go tšenne tše na lotapile rore shetše re le ralokile a ke dumela ke re wena ona pile o tlhoele tsebe ona bo ntile tša ga bjale o mpotse gore ke efe le gore sa tsedinya moropana wa gago wa tsebe mmogo nomoro ye ya 086-000-2452 ke mo e le gore nna ko o topa gona ka ko rena go tše nne dr nele ke moeti ahshim lavi brenda fase shela sam dib rabake spokesage a ke efe le gore sa tidinya moropana wa gago wa tsebe dira bjalo napile ke tope megala ka ona tselae shetše ipanyapanya megala a Thobela FM a mo e le gore ba nyaka go kwa le go bolela se e le gore ke nnete se mafatlheng a bona Thobela FM mošate ke ya go amogela dumela
1: hallo
0: le kae
1: tsona
0: le rena re gona
1: o bolela le phiri nekwa ka motlolo
0: ka go kwa botse phiri
1: phiri nekwa ka motlolo ore spokesage ke ditaba ra baiki ka ke go leboge ke re polela ngwana sekolo ke lebati la ka moragaele NSFAS re thuto ke lesedi data
0: That